0: Leonie. Ihr Dospelbauer naposled mich.
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V stolice albanijske v Tiranje zetka so tuntedžen dživova skupina slovenskih menšinov. To je Federalistiska unija autohtonih narodnih menšinov Fuenz dživova. Dživovi skupine, kotrež predseda je Hartmut Leibner, prisušeja tež Serbija. V Tiranje chceža sa predvšem z položenjom makedonske menšine v albanijski zavirač a z rolu narodnih menšinov na zapadnem Balkanje na puču do Evropske unije. Při Vaskovskim Nivovem lesu nastanje prinja doživjenska stacija Krabatove kolesovarske štečki. Tam ma so za nječe 24 euro budka za vočastvene s dvoričnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju s počavom ke Krabatove povedce na tvarič. Projekt dostanje spihvanje z liderovoho programa, tak Klaudija Štegličova od regionalnega menedžmenta Hornjo Vužiska Hola a Hate. V nazemje ma so tvarič, kletu ke spočatke sezone ma budka za kolesovarju a pučvarki potom hotova byč. V biju přichanih let ma podvu Krabatove kolesovarske štežki cirkonje 12 tajkih doživjenskih staciju nastač. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichane tydžen v budešinje projektovej dne. Kaj ščera informovachu, vopčili 170 šulorkov a šulorjev 7 letniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorih stacija su nadavki spriotovane, kiš so ze živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo su Smolarec knijanja, Nimsko-Serbske ludove dživadvo, Serbski institut, MDR Serbski rozvoz, Dom Brezanec svojbe v Budešinje, Serbski ludova ansambel a v Serbskim domje projekt Zari a domovina. V občelnice maja napšikot post za Instagram šijotovač a figuru modeho brigadovnika na fasadže Serbsko doma v sledič. V Rulec Mönje nad Sprivju, ki sluša do gmene Trebin, chceža dožit most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamtnichu radičeljo jednovosne na zajšem posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislenja z Brezoki, pačič ma to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Mön nad Sprivju je pola turistu v oblubovane a poskyčuje miestruj miesbe s čomom abo pfavidvom, kaj šteje škole sumarske ture. S ponovenjom mosta chceža v augustče započeč a konc leta hotový byč. V Holešovski Dubravce je konc tydzenja skakanski turnier ve všech staromnych klasach. Kajže zdzieli nesvačanske jechanske dołarstwo, vúbeďuja so jechaki a jecharjo ze svojimi koniemi sobotu a nedzielu. Jako vejašk přizamtne so vúbeďovanie ze zapšahami. Nimo prúvaniu zmeja tež forum viede a zabavu za dzieci a svojbe. Zahredoma zakskich mištostvú v Holešovski Dubravce je krajny zviazk koniaceho športa. A to one bychu naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A v Budešinje a poprom po Horní Užice sa dále dešťuje, tu pokaza živé slebro rúne cínače stopňu. Pancate najprede raz na ranie vostanie. V biodnia vuladame potom jenož zriedka svonco, tu a tam sú zaso tež nevetra abo švíle možné. V biodnia vostanie vycikojte a živé slebro te docpie dženca maximálne 20 stopňu.
3: A dženca ráno je samo puchare metavo, to ryka zo nichtu navo počínče.
2: Aj? Nerozumiu. Puchare?
3: Dež so kapa.
2: Aha.
3: So dešťuje. A pondrude te kapki tak zleča, zo to jim puchor česne. A když praješ zo so puchore deščuje, potom so praje zo dostaneš vopet.
2: Aha.
3: To teki prajdmo.
2: No, fajn.
3: Nik vieš, so smo neke vo puča rečeli, dočekajmo neke si ja zavua, jo doke sem čia to neke rozkvada, neke, zo neke. Nie, ničo so nestava, to je što je los, ja to vidu, tu ve systemi, ale ničo za serbsku hornu vúžicu. Tak dobro je zbudo dženciho rania. Snadno máte tiež nekajke také prajdma vokovo dešča a vokovo vopeta, potom môže čo so rád ľubi pola nás přizemiť. Máte so na vaše uvedenia veseli?
2: Hej. Kaj šupada, ja veľa z tých neznajú.
3: 05 91 7 34 starta naše číslo přes náš chat, náš tiež do svojšem. 5 minút po naposledných.

0: mi dženu po napođujećih nove možnosti na kupovanju na kraju. Serbski volejbulovi dorost abo vubiđovanje kaponov honaču, to su nekotre teme. Ve junijskim budačo vulatka, juce s sobotu pripotnjom možete tu te vidjeć, a Milan Grojlich nam dašu temu dženca rano hižo skrutka predstaji.
1: Slepovska dostane pjatce po danas. Tu dobi dan na te desce klečeć. Ribe bude, buď se dobrega, a te šimčio se s tvojim kinom.
2: Šulski džen kajš před stoljetami, skruti disciplinu a kvostanjom. V Serbskim šulskim muzeju v Stroži pola Hučine doživjeja džensniši šularjo, kak to nije debije v takej mauj vesnej šuli.
3: 4 kruč špeč.
2: 20. Członka domy z niskoho towarstwa Radiška Marlis Koniechtec w Szulskim Muzeju pokazuje, jak niedy tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia bie ważne praktyski dziel wuczba szulskiej zarodzie.
4: Desu tu byli widzieć, kajke rostliny zaczo, što muszę z tym czynić, kajż byli ja wiem, swoje te żałbu warili, a bo tajke wice sirup czynili. Čaj, vizo, tak a tak, to su oni šo naukljive šuli.
2: Sieghard Kozl je 1945 v Stroži do šule zastupil. Vumjenjenja za šulskih novačko bihju tede pšelšo skromne.
5: Žane vučbnice, žane žešivke, jenoš kredo na desko, a pa doma s njimi stare pape sobo prinesli, moje dla vat novin, da te krome vurezali, tak sme mi započeli.
2: To si dženzniše riadonie, kýž Šulský muzej vopytaja, vizo jac predstaječ nemoža. Tež smerdžate samo zvárené čornidvo je za dječi dženca doživenie. A zonia tež, zo bychu stroža a tamnesy vokovo hučine, niede nimale ryze serbske.
0: Viaco ze Serbského šulského muzeja v Stroži vidíte júce v vúľadku připodnú 12 ve televízii MDR. No a když tam snano ten muzej, šulský muzej vopytače a mali skonjechtec tam vidíte, kak tam agíruje, môžete si tež vobladať vôzku zárodku, kýž sú tam stvorili riadky, zapovožili nedom do zakoda na pravom boku, tam bujne kčeje, rejne rostče, česač minčinou po napoučivečeche.

0: Der Mesabisch, Michaela Melzer, Jutta Boer. Gymnasiaste, wachasche Bosos, wieche Skoros, woju Abituru. Gash, letos ne Abiturientes in nintov jassele na svoj Abitur ne Ball, jujotin pschidu zeliert nik pienjeses Bera. Dokulasch, Abiturus wichisch, tojom jastem gradu droge. Da muss ich mich dobre Idee. Gregor Klim, jo bo na dolnos erskem Gymnasium je, at ham na uknikoiska Firma, jo sebi netzo wesebneko umisliwa.
1: Stress?
2: Ja, sehr.
1: Somme Cafeterie Dolnosjaskiego Gymnasia, Uknikojska Firma, Nikosowe Guslovanie ugete jo zase Riu za senioru. A to groni nepere, živo.
2: Mir se groni Lines Pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
1: Lines jo jadna vetnika kdvažasča Ukniko, jadna z tego letnika, kateres živaju v tej firmie. Druga jo Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo Emilia, dobro žen.
3: Dobro
4: žen. Co je tvoj narok, ženca?
3: Som ho, pši einlas, gledam až kuš luže su pši zavjona.
4: A to jo vele luži, kak vele pšiža, ženca?
3: Ženca me máme 100 a jadnasčo luži.
4: 100 a jadnasčo, to je rekord, aber?
3: Jo, to je rekord, dokulaš, šedne raz, my sme mieli jano 100.
4: A buža ženca teke rejovaš?
3: Jo, buža me teke rejovaš, jo, se vjaselim vele na Annemarie Polku.
1: Kösči pak ešči kafé piju. Mierze nimi Anet a Mario Sternbeck. Wenn ist der Jujo Wesseme Ras Pettler a Gronite Zokotla.
5: Ganz freundlicher Service und dass wir auch mal tanzen gehen können.
6: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
1: Seit dem Stütze Wiele Protze, Gronje Josefine Werginoitz, Jadna wird Dviju Šefokovu Uknikojskeje Firme.
7: Muss man abschickwad Wiele Ukniko organisieren, was Stokulasch Tremmer mit Pommerz, a Teke Tückeins, Nasch Lednik, Piazza Tückeins, sa Seniorove Café Unia, a Teke Trebame Pisha, ja, a dobro muziku, a blida, a stove.
4: A to šikno v lihem casu, po šuli.
7: Ja, šo je.
4: A co je tak to največje upominanje, also Herausforderung, znaš, za tebje?
7: Mi smo šikne 17 let stare, a morgi raz to je vjegin češke starstvo. Mame teke druge hobije, a pen upniki ja zu der Schule hisch a ho pomagasz.
1: Kusta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penise za abiturne bal ve pšidu cim leše. A ten jo drogi. Nikak živeš a čišas ča tisac euro muse zapvašiš za bal mis čenskej hali. Za catering, techniku, security. Sogodla muse to byš tak droge. K tomu zakronite septari za uknikojsku firmu na gymnasiumje gidu kabisch.
8: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Und das ist was Feierliches, es ist ein riesengroßer Lebensabschnitt und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
1: Se sedem jaset abiturientami plus göstčin jamaju ukniki viele alternativo akom jesčensku halu. A be košte za kuštiga uknika ponižili pševježa šulska firma viele projektu. Tuhelu najveći uspješni projekt Jorija za senioru. Veći ako 700 euro na riju zaslužuju, dvažasća riju su planovali, ali samo to nije dosegaju.
7: Mi ako ukniki musimo teke abiturne bal zapfašiš, a teke naše familije, a teke trebamo kooperacije.
4: Kak vele musimo veni zapfašiš ukniki?
7: Jentor zapfašijame 5-6 euro semester je.
4: V semester je, v maša z Zürich semester, also 200 euro za kuštiko.
7: Ja, šo je.
4: Maša kušte se to leisten?
7: Ja, mi se vje to jo vjegin drogi, a to gotla cynime naše rejovanske kafé unja, a nažijame se až mežame te pjenje za 16 let daš.
4: Maša to byš až pon jen ukni groni, sorry, to je mepša droge?
7: Ja. Ja.
4: Ale nie to szkoda takie?
7: To ja wiegin szkoda, ale sme wiele w tom powiedali, a ja nie wierzim drugą możność.
1: Nen to ja tak daleko. Ria se zachopio.
9: Dobro zin, a witaj się hok nam na Dolnosławskim Gymnasium. My sme Jette a Josi, a sme Jinsa, wasze moderatorce.
2: Auf geht's, mach an.
1: Josefina Werginoitz ugleda jasuba. Žinzajšnaria jo se raživa. Vemysli jo abiturientka pak juža při přijducem zaredovanju a ve na ulicu jo ve čišča ako láže na nej.
4: Je to tak, zacuba jo šte ten čišč?
7: Jo, pšau je dokuláš, že vám například teke na koncu tyženja a ja som z Emiliu Fienbergoitz, Vjetnica, uknikojskeju firme a to jo veliko živo.
4: Máš ty zase teke to zacuše, pff, to je vše vele?
7: Morgi raz, jo.
1: Gosti pak vetogo stresa nic sobu nedostanu.
0: Uknikojska firma Dolnoserskiego gymnazjuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uzgonił Gregor Klim. Przyduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gasz cośo przysz, a abiturientam pomagasz, musisz obysz malcnie a se przyzjawisz. Tożo przez telefon albo e-mail.

0: Legenda krabata. Inspiriru jo ašto žincaj šnego nove generacije. Moda designerka Alison Schulz z Rožebusa zakoncu jo tuchelu svoj studij za javiščovo obraz a ako kostumarka v Hannoveru. Vna se přiobroši jo krabatoju ve svojom bachelorovem žile. Za svoj zakoncny projekt jo tvoriva krotkofilm po motivach tie znatej legende. Za vjašenje jo kostyme šir figuru sama naceriva a uševa. Přitom jo uživała tradicionelne modrošišćane płate ako teke dalčne serske elemente. A figuru mame jo vena ugotowała do cevego z autentiskeju serskeju drastvu.
1: Also da wollte ich gerne, weil in Hannover man das nicht so kennt, gerne schon so eine Tracht zeigen, damit sie einfach auch mal woanders so repräsentiert wird. Und da wollte ich halt schon, dass es eine ordentliche, also eine genaue Darstellung von der Tracht ist. Da war ich in der Trachtenwerkstatt in Burg und habe mir dort eine ausgeliehen. Das ganze Konzept war mir schon wichtig, so sorbische Stoffe zu benutzen. Deswegen ist der Blaudruck auch. Also weil es mir schon wichtig war, wenn ich das so eine sorbische sage, ist, dass sie auch mal auf sorbisch gezeigt wird.
0: Koroni Alison Schulz. A za wjašenje filma jo dobyła obžilnice dolnosarskiego recnego projekta Zoria. Za večinu z nich, ako Lili Pajka, jo to było predne naskonjenje przed kameru.
2: Som jedinarska bola, kak to bužo, kak všechno funkcionirujo, also filmovaž, ta reži a tak dále. A také te drastve sú také veľmi interesantne. Tato každá Alison má eben vizión a ja, to je veľmi živné, kak na gotujo to. Also ja si myslím, až to je veľmi zajímne.
0: Gaš, schon in Donarske premiera togo bachelorovego projekta vedmejo se 3. julija v Hannoveru. Po predstajenju filma prezentirujo se kostyme, fotografije a dalčne živa studirujucih v zjavnej ustajence na gvonem dvornišču v Hannoveru.